Život je frula. Život nije jeger da se jede. Gustu nuj frula, gustu nuj salama,

drče dupinaze, da kupidu stvori koje su napravili ljudi koji nima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave stvori za

0: brijem da je bio dobar.
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Probudio sam se ili se nisam probudio. U svakom slučaju 100,5. San ili jao.

0: Ja kao radnik pozdravljam. Ajde, okay. Može, ajde.
1: Bok, mi smo Kiklop i ja kao student pozdravljam studente.
0: Ja kao radnik pozdravljam radnu klasu, a skupa pozdravljamo
1: Radio Student.
2: Student.
3: Okay.

0: To što slušate je Tivri Corporation, kak ih ja volim od milja zvat HDZ, a sada za mog dragog prijatelja Tibora Obradovića ide Ian Brown, Smeđi Ian. Evo Tibor, još malo pa ćemo na kavicu, ali čekaj, prvo vijesti, prvo služba pa družba.
1: Uživajte u slušanju.
2: Na sreću nitko nije priživio.

Brate, šta se dešava? Crna magija. Ovu subotu na arhivu jedno od najljepših secesijskih zgrada u našem lepom Zagrebu. I grad Zagreb nas časti sa sjajnim line-upom. Kad smo već kod magije, pustili smo već njihove Slatka ali Sajko, a sad ćemo čuti koga to one cure ne vole.

0: ja ne volim te.
1: That is bloody lovely. Student.
2: Wait a minute. Who are you?
3: Što sam ja? Što si ti? Moj
4: život.
5: Bok, ja sam odzvanala
4: Frenchies
5: u
6: znači. Dracula, radi student, pizzazle, 100.5.
7: I like turtles.
8: Ne mogu vam opisat kako sam sretan.
9: Evo, ove cure, one cure možda nas ne voli, no mi volimo njih. A sad nam ide i ABOP Hit 40. Evo, zadnji put da reklamiramo ove žarište, dakle, gorit će ovu subotu, a mi molim vas, dođite na vreme. Mislim da nije cool dolazi samo na ove headlineri, kako kažu, već trebamo podržati sve bendove. Dakle, od 4:30 smo tamo, tiskat će se majice, družit će se, bit će super vibra, deca, pesi, sunce, gušt. Sad nam u pozadini svira ABOP, njihov hit 40. A mi se vidimo u subotu.

0: Još jedan.
1: Još jedan? Još jedan.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen, bez izsebe.
5: Šta? Idem si ja.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

0: Dobar večer svima koji slušate. Počinje još jedan Jeboton show, sa vama je Karlo, a danas su ovdje Luka i Tomislav.
1: Bok!
0: Bok!
1: Bok!
0: Evo ga, svečanost. Slušamo vaš novi band Apoteku, ovo su bile pjesme Zora i Alat. Zora je intro bio i onda je došao Alat. I niko ne voli kad u Zoru čuje Alat.
1: Da. To je dio svačeg života.
2: Da, to je dio
1: živiš
2: života.
1: U gradu pogotovo.
0: Da,
1: ovaj, zgradi.
0: Ako živiš na gradilištu pogotovo.
2: Da.
0: Slabo se ti čuješ tamo nešto, daj reci.
2: Ko cvitan?
0: E, ti, da, pričaj u mikrofon.
2: Pričam, pričaj, sorry, nešto sam ja mrmljio, sam
0: ko
2: više sebi.
0: Ko cvitan?
2: Više sam ja sebi cvitan. Mrmljio nešto, slušam te vaše da, dopaske, da, da. Da, dobro.
0: Ovaj, snažan utjecaj gregorijanskih korala sam čuo u ovoj pjesmi.
2: Jebeno. Točno tako, jel, pa da, da, pa naravno, da.
0: I to ima nešto isto staro hrvatsko i tako.
2: Mhm.
0: Jel, dobro,
2: sve pogođeno, sve pogođeno,
0: ovaj,
2: da.
0: Ne, evo, moramo pojasniti sad ljudima koji vas ne poznaju, da ste vi dobri stari prijatelji, da se znate dugo, molim vas, recite nam od kad se vi znate, vas dvojica.
2: Mi se znamo unazad možda čak i, nije dva, 16 godina se znamo. Prije 16 godina smo svirali u dva različita benda, bili smo klinci i onda smo se preko MySpace-a dogovorili, ajmo imati neku skupa, neku svirku, i imali smo svirku u Brazilu, Segmenta i Prazna Lepinja tada.
1: U Brazil klub na brodu.
2: Jedan veliki aplauz.
0: Veliki aplauz za Brazil klub.
1: Aplauz za Brazil klub koji više nema, i za Sašu.
0: Saša Dekalt.
2: Da.
0: Znači Saša Dekalt.
2: Da, i onda su slijedile brojne svirke po velikim stage-evima, ono Totem u Zaprešiću, pa ne znam,
0: Outsider
2: kod Lege, pa kod ovih tamo Outsidera, pa to su sve bile ono, brutalne svirke. Eto, da, to je krenulo zapravo.
0: A kakvi toponimi, ovo sve je nevjerojatno. Ovaj brod na Savi, klub pored auto otpada i atomsko sklonište u Zaprešiću.
2: Jebeno, da. Da.
0: Ono.
2: Isuse, pa da.
0: Ali da, Lega, zaboravio sam na Legu i ovog Saša Dekalta, da ne spominjem. On mi je još onak 10 godina poslije slao na SMS pozivnice na partije, da njegove slušao one.
2: A Legu sam sreo prije onak 3-4 dana, frajer onak ima manje kila od mene. Smršavio valjda 70 kila, vozi bicikl i ono svira okolo, evo samo kratka nota.
0: Legenda.
2: Da.
0: I uglavnom, onda ste vi imali te bendove Segmenta i Prazna Lepinja, a Segmenta je brzo stala sa programom.
2: Pa je, da, brzo. Mislim, svirali smo mi 6-7 godina zapravo, ali problem je što smo počeli kad smo imali onak 15. Pa onda ti, za 6-7 godina smo imali koliko, 22-3, tad smo negdje se raspali, ovaj otišao svirat sa Dinom Jelusićem i tu nešto... bili razočarani onda u glazbu i sve, kud ide ovaj svijet, pa ja nisam, realno ja se nisam ni bavio skoro uopće glazbom, ono nekim autorskim radom do prije 2 godine kad smo kupili tu Apoteku. Međuvremenu sam svirao ono Simon i Garfunkel doma sa friendom, imali smo par svirki isto to, ali ono, bila mi je baš velika pauza.
0: Čekaj, jesi ti pjevao u Segmenti?
2: Ja sam pjevao u Segmenti,
0: ja nisam nikad bio na Segmenti.
2: A, bio si sigurno.
0: Ma nisam.
2: Ma nisi mogao ne biti na Segmenti.
0: Nisam.
2: Dobro.
0: Ovaj, ne, barem ne da se sjećam.
2: Ja sam bio na Peglici komandos. A
0: dobro, tu smo već odrasli ljudi.
2: imamo para za pivo.
0: Iako ne zvuči tako, ali tu smo već odrasli ljudi. Ono. Toddleri odrasli.
2: Uh-huh.
0: Ovoga. I evo sad Prazna Lepinja je nastavila dalje još ovoga.
1: Prazna Lepinja
0: neko vrijeme pa je
1: isto prestala koji pa... oni da, u isto vrijeme, samo kad smo se mi skupili onda prije jedno 5 godina opet.
0: Da, ovoga. Pa ovoga.
1: Pa sad opet ne sviramo, tako da eto.
0: Da, i kaj, prošle godine ili pretprošle kad smo tu ono ugošćavali vas, ono najavljivali svirke i sad ništa. Ono.
1: Prve. 22.
0: Pa to je pretprošla godina meni.
1: Da, nešto da. Tu je negdje.
0: Da. I evo sad na kraju kaj se tu skombiniralo da postoji apoteka?
1: Pa skombiniralo se da naš četvorica iz Lepinje smo samo nastavili dalje svirat i onda smo zvali Cvitana. Ne, nisam znao da smo zvali njega prvo ili ovog dečka koji svira na klavijaturama.
0: A njemu ne znaš ni ime.
1: Ne, nemam pojma kako
2: se on Alex. A dođe, jasno. Stišamo mi njega bez brine.
1: Da, mislim ono, brinem da smo zvali Cvitana prvo, pa onda Jasu.
2: Ba niste mene zvali, nego ste mi na momačkoj od Franje su mi rekli, ej Cvitana, znaš kaj, imamo neku ideju, ajde ti dođi s nama na probu da malo pjevaš s nama.
0: Ti si baš bio pijan i rekao sam.
2: Pa ne, ja sam brio da je to neka glupa brija, ono, pijani smo kao sad imamo neke planove. Znaš ono kak imaš planove, kao ajmo mi napraviti firmu ko će se baviti, ne znam, sa knaufom. I tak sam brio da mene oni zovu na, u bend iz neke zajebancije, ali ono jebate proba 2-3, pa ono, to neka krenulo. Svidjelo mi se to što se svirala ta zika koja nije baš...
0: Klasično ste počeli, Ramonsi, Clash.
2: Ma, da, kurace, ma preskočili smo kurče, ništa. Ništa, to, odmah je to krenulo nešto, taj neka stoner progresija, neka grana, nemam pojma kako bi to nazvao i meni se to jako svidjelo, ne ono, baš sam to htio nešto slušat pa i svirat, evo, i onda smo to tak nastavili raditi.
0: Pa eto, prije nego ovoga, dalje nastavimo priču, imamo album ne traje predugo, tako da evo ovo je jedna velika radijska premijera danas, sve stvari ćemo pustiti. Sad idu Kraj i Vjetrovi.
2: Može.
0: Apoteka iz Zaprešića.

0: Evo nas nazad, slušamo Apoteku, novi album Apoteka. Ovo su bile treća i četvrta stvar, Kraj i Vjetrovi. Ja imam osim gregorijanskih kanala, korala, još mnoge asocijacije na vašu muziku, ali na dvije se uvijek vratim. Prvo je Need for Speed Underground 2.
1: Jebeno, okej.
0: Need for Speed Underground 2 ili ovaj SSX Tricky. A druga je Tool. Jer ja uopće ne slušam ovakvu muziku i ne znam ništa o tome, pa onda Tool. Ali vjerujem da ono, puno je ovo recimo sličnije Limp Bizkit.
1: Da, pa ovo je Tool za Sali Espresa, ono.
0: Da, Tool iz Zaprešića.
1: Tool iz Zaprešića. Tool sa auto otpada Tomi, jebate, da. Svi u bendu volimo Tool, to je istina, da. Možda je negdje podsvjesno utjecao, vjerojatno na nas, na neke riffovi to sigurno. Na Need for Speed nemam pojma, ono, ko je zika tam, zašto to...
0: Pa ne znam, mislim da neki nu metal on.
1: Briš?
0: Da, ja brijem da je ovo nu metal kaj vi svirate.
1: Ma nije.
0: Ma je.
1: A dobro, to kaže Jug, basist isto kaže, Jug isto kaže da je to nu metal, ja kažem da je neki stoner.
0: Pa on ima najviše iskustva u metalu od svih vas u
1: bandu, tako
0: da ovoga, on najbolje zna valjda.
1: Da.
0: Nu metal, 100%.
1: Aj dobro, tako ćemo. Onda ćemo tako pisati.
0: Čisti Linkin Park.
1: A da, nije.
2: E dobro, to ima, da, refreni malo jesu Linkin Park.
0: Da. A nisam očekivao, mislio sam da ćete naživcirat.
1: Ma ne, pa Linkin Park je super band, jebi ga, ono. A ne, a mislim, ono, jesmo derivacija, ali ne, ono, nismo sad išli za nečim da idemo nešto kopirat ili nešto.
0: Pa dobro, ne, ali to je očito,
1: ali neki utjecaj
0: je izašlo ko neki zajednički, ono, interes.
1: Je, istina.
0: A ti, jel ti pišeš tekstove?
1: Pišem pola ja, pola Franjo, a uglavnom sve se onda usuglasimo. Franjo je gitarist, on je radio dosta na produkciji tog albuma i tak dalje i dosta oko svega
0: da,
1: živoga.
0: Da, stari maher iz studija Outsider.
1: Pa da, i Strings i šta je ono bilo još, oni neki...
0: Ima još.
1: Denis,
0: da.
1: Isto iz Prazne Lepinje i sad Šate ja, to je sad si već na 4, 5 i Jakob Filić, on je jedan vrlo poznati i popularni pjesnik iz Zagreba.
0: Zagreba.
1: Svira kod nas, svira klavijature i nije napisao nijedan tekst. A inače izbacuje te zbirke poezije i tak dalje, ali da. Ne piše za bend.
2: Izbacuje knjige, poezije i to.
0: Pa odmah ste najboljeg, ste odmah ono riješili.
1: Pa ne znam.
2: Sve govori o tim pjesmama, kad mu mi zabranimo da piše nama pjesme.
0: Da. Daj se malo samo mikrofonu približi.
1: Približi se mikrofonu, Šantiću, brate mili, pričaš tu meni ko...
0: Ne bre, ja
1: čekaj, imamo, jel vi čujete, imamo poziv možda? Poziv, jel imamo poziv, Karlo? Neko zove u eter? Nije. Izgubili smo se.
0: I piše set clock. Tako da ne zove.
1: Ali
0: evo, ako hoćete, aj nazovite. Ono,
1: da nazovemo.
0: 01465533. Postavite neka pitanja.
1: Da, zabri, slušate na našem...
0: Ne vi, nego...
1: Ma znam.
0: Oni da nazovu i postave pitanja.
1: Koje bi to pitanje mi mogli dobiti? E, a čekaj...
0: Pa, nagradno, definitivno.
1: E, nagradno, da. Upad sutra na zatvorenu promociju. Jesu, trebamo zatvorenu promociju. Ne,
0: vidiš
1: što dobro
0: sam vrijem. Baš htio pitati. Htio sam sad to najaviti, ali sam zaboravio da je to zatvoreno.
1: Da. Ali sad nas pitaj zašto je zatvorena promocija.
0: Pa kaj se dešava, ću vas pitat.
1: Pa znaš kaj, zatvorena je promocija jer nam je bed ono svirat pred nepoznatim ljudima i onda smo se odlučili ko će nam biti publika pa smo zvali ljude ko ono na svadbu kad zoveš ljude. A dobro, možda nije zbog toga.
0: Je li to stvarno istina? Ma nije. Zašto si rekao ovo sad, ne kužim.
1: To stvarno nije istina. Išli smo nešto napraviti za ono, prvo za friendove, za ljude koji vole glazbu i tak nešto malo. Neku kao kućnu atmosferu se stvoriti, da ono, nekak da se povežemo sa našim ljudima kroz glazbu i to, a onda će uslijediti svirke tako koje pa, nisu za
2: to. Da, u biti planiramo na, to, to. Na jesen ozbiljnije ove svirke ovoga dogovoriti, raditi.
1: A u biti niš ne planiramo, planirat ćemo kad ćemo nešto isplanirati, jebi ga.
2: Mislim, nama u ideji. Mi se nadamo.
1: Mi se nadamo, da ćemo svirati,
2: na jesen.
1: Evo, to je to.
2: Ali ovak smo htjeli ovo, za frendove neke organizirati i za nas ono nešto malo ovoga, intimnije, tak da...
1: Da, i full smo, onak, full smo se potrudili oko toga, baš onak full. Dali smo, baš smo se puno dali u to, ono, evo sad radimo tamo u Katranu na tome razglasu i svemu živome na rasvjeti, da to bude baš jedan fini ugođaj, da ono, jer rijetko kad si bendovi baš mogu sve prilagoditi svojoj glazbi, atmosferu i svjetlo i sve ono, i mislim, doslovno će ovi kaj cugu prodajući imati ove kute i ta sranja. Tako da, fakat smo napravili, da, konobari. No. Fakat smo si napravili jedan dobar džir, ono, nekak smo to mogli, imali smo neke friendove opet koji su nam pomogli da to možemo si omogućiti, ono, eto, hvala Mariju Petrekoviću i tako svim drugima. Pa smo to tako odlučili napraviti, jer zašto ne? Biće jedno 200-tinjak ljudi koji su rekli da će doći. I tako.
2: Ti si rekao da ćeš možda doći.
1: Tako. Ti si rekao, da, tebe čak ni ne računam. Tebe čak ni ne računam, a znam da ćeš ono vjerojatno doći.
0: A ja, čekaj, tako. Ono, vi imate 200 dobrih prijatelja. Ono.
1: Da, da.
2: Pa da, ne, da. To je nama bilo čudno kad smo skužili.
1: Pa ima na 600 bendu, pazi, ima na 600 bendu. Ja sam rekao, dečki, pa evo te svak, pozove 20 ljudi, evo te i tu imamo, imamo koncert. Ono. Kaj sad? Evo.
0: Pa mislim, to bi, mislim, onda možda bolje uvijek ima toga. Zatvorenu promociju, pa si siguran da će doći 200 ljudi.
1: Ne, ali, pa kur, ali čuj, to je sad to, znaš, više ti 20 ljudi nećeš na ništa drugo zvati. Ono, to je.
0: A čekaj,
1: sad si to ispucao i to je to.
0: Jel se plaća upad?
1: Ma ne, kakvi, pa kak bi naplatio upad? Ono. Kako plaćanje upada? Biće, pa, biće, dobrodošlice.
0: Kaj onda ono, vi rentate Katran? Ono, da,
1: pa ajmo reći.
0: Oči, jel vi ono krijete da snimate DVD?
1: Ne.
0: Od dvostruki DVD?
1: Ne.
0: Live?
1: Ne. Ne, ne.
0: No, ništa. A ništa. HRT je prijenos. Ne, ne, nešto. Ne.
1: Nije, nije.
0: Tebe Zaprešić.
2: Zaprešić.
1: Televizija Zapad. Je, pozdrav. Pozdrav svima sa Televizije Zapad.
0: E, o, to nam je ovaj, to su nam neprijatelji.
1: Ma ide, da, moguće, prosti, prosti.
0: Šalim se, šalim se.
1: E, pa nije, nije, mislim da će biti fora to i tak. Dođi, fakat dođi, bit će ti dobro i ne
0: pa zemljati. Pa mogu bi doći, rekao sam ja.
1: Da.
0: I sve je izglednije da ću doći.
1: Ja, poslije, poslije našeg koncerta...
0: Što se više bliži petak.
1: Da, što, poslije našeg koncerta zanimljivo da je Katran ima svoj program, koji boli njih ura za nas, i oni imaju svoj program i zove se program tu večer Ladies Night.
0: Znači, kad završava ovo, znači, u 10 i onda počinje
1: mi smo, Ladies mi Night. Smo, da, do 11 smo gotovi, onda ide Ladies.
0: Ozbiljno?
1: Night. Ozbiljno? Da, da, da. U 10 ćemo početi svirati.
0: Ajde, nisam bio dugo u Katranu, moram priznat. Ovoga, pozvao bi i naše cijenjeno slušateljstvo isto da dođe, ali evo, nažalost,
1: pa ne,
0: dečki
1: ne,
0: vam
1: ne,
0: to nisu omogućili.
1: Nismo, ne, ne.
0: Ja bi da se tu vrte telefoni, neki da kartice lete, nagradna pitanja, ali ovi dečki jednostavno
1: da.
0: Nemaju mota za
1: pa
0: promociju.
1: Pa ne, nemamo, nemamo. Izgubili smo, izgubljen slučaj. Ekipa,
0: sam prešla u malo veću garažu. Ono,
1: da, da, da, da, da, da.
2: No, mi smo izbrijali, u biti treba malo band podržati publiku. A ne samo publika benda.
0: Aj, bravo, bravo.
1: Da. Ne, mislim, ako stvarno, ako stvarno neko nazove u eter, još dok smo mi u eteru, neki koliko će biti, još 2-3 pjesme, i
0: e,
1: dobit će
0: pa,
1: pozivnicu,
0: ga.
1: Ono, službenu
0: evo,
1: pozivnicu u koverti će dobiti.
0: Kom se
1: ovaj,
0: sviđa Tuli Zaprešića 0146 0146 55 333, zovite da dobijete upad na zatvoreni event, tajni, mistični,
1: tajni, mistični
0: u Katranu sutra u 8 na apoteka.
1: Može.
0: Eto, idemo dalje slušat, a?
1: Pa ajde.
0: Pa onda ćemo poslije malo pričati o tome.
1: Nebo. Nebo.
0: Kako ste snimali album i kako vam je bilo.
1: Uuu, bilo jedan.
0: Ajde.
2: To
0: nebo,
2: te baš zanima, znam
0: to
2: da te
0: ja
2: zanima.
0: To me ja jako
2: znam
0: da
2: te zanima. Da.
0: Nebo i mrak. Slušamo Apoteku.

0: Evo nas nazad, slušali smo Apoteku, Nebo i mrak. Alat, kraj, vjetrovi, nebo, mrak, mreža i sumrak. I zora, to sam prvo trebao reći.
1: Pa jebeno, jel da?
0: Pa ono, da, onak je pastoralno malo.
1: Pastoralno?
2: Gregorijanski bi rekao.
1: Gregorijanski, dosta.
0: Vidio sam Šanta da negoduješ na ove džinglove, ali čuješ.
1: Nije negodova.
2: Ne, baš su mi jebeni. Imam
0: i tebe, vidi.
3: Već sam prsu dosta. Dosta sam prsu, nemrem više.
0: To je kad nisi mogao više. Sjećaš se kad si prso.
2: Se osjećam s tom osobom sad isto.
0: No. Zamisli, to je staro 6 godina.
2: Da, je. Korona.
0: Znači, to je ono, prije godinu dvije bilo.
2: Da.
0: Aj, ovo je. Ovoga, znači, pastoralna neka događanja na albumu. Ali, ovoga, mračni su ovi tvoji tekstovi, ono.
1: Jesu, dosta, da. Aj, liječimo traume, sve okej.
0: Okay. Pa dobro.
1: Pa, dobro.
0: Jel dobro?
1: Kak je doma? Ne, dobro. Ma dobro, neke stvari izlaze kada ono, se zatvoriš tu garažu, onda izlaze neke stvari koje u nekom dnevnom životu ne izlaze van. Evo, to je
0: pa jebeno, nekako
1: tako. Onda, imaš neko mjesto gdje ispucavaš negativne emocije možda, nemam pojma. Evo, to je.
0: Kaj se tučete na problem?
1: Pa ne tučemo se, jebeno.
0: Ovoga, pa da, pa normalno se ne tučite, gle Šantu kak izgleda, sve bi vas pojao.
1: Da, ali ima problema s vratnim kraljičkom.
0: A to je istina, da. Ali sve jedno izgleda tako da izgleda, ne bi se ja usudio.
1: Ono, ne bi ja ispitivo taj vratni kraljičak kako bojao.
0: Da, da, lik, da, ono, još da ga zaboli malo, pa znaš kako bi se naljutio. Ono.
1: Ne bi došao mjesec dana, ne bi došao na probu.
2: Na probi je mir, evo to ću reći. Evo.
1: Da.
0: Da.
2: Svi su jako dobri.
1: Ma je, cugamo dosta.
0: Koliko se popije po jednoj probi?
1: A ne znam, ja cugam dosta, nemam pojma.
2: Ne znam, popije čovjek.
1: A popije se 2, 3, 4 pive, nije.
0: A dobro, ajde. Nije, koliko znači proba imate svaki dan?
1: Nije, da.
0: Hvala.
1: Hvala što misliš da tako zvučimo. Imamo 2 puta tjedno probu. Sad. Ne, sad ćemo imati.
0: Dobro, to je, ajde. 8 pivi.
1: Da. A, okej.
0: Okay. Imate probu 8 pivi tjedno.
1: 8 pivi tjedno imamo probu, evo, bravo.
0: Ovoga, kako vam je bilo, to smo rekli da ćemo pričati,
1: da.
0: Snimanje albuma.
2: Pa, bilo je ljudima. Fantastično. I
1: 8 pivi po probi.
0: 8 pivi u sat vremena.
1: Da, ma bilo je super.
2: Bilo je fantastično, hvala tebi kaj si nam to preporučio, omogućio da idemo tamo snimati.
0: Ja nisam omogućio, ja sam preporučio.
1: Da.
2: To ti dođe na isto kad ono, u retrospektivi bez tebe ne bi bilo.
0: A vidiš.
2: I omogućavanja.
0: Evo, imam priliku da sam sebi dam jedan aplauz.
1: Bravo, svaka čast.
2: Mi bili smo to u Crikvenici kod u studiju, zapravo u Šmriki, u jednom studiju, studio Megafon. Bili smo tam 6 dana zatvoreni u jednoj briljantnoj kući koja u isto vrijeme i studio. I eto, zatvorili smo se i to smo odrokali 6 dana, praktički smo svirali svi skupa, sve osim vokala, dobro smo se zajebavali.
0: Kaj si radio u džakuziju, ono, vidio sam da su izašle neke inkriminirajuće slike. Ono.
1: To nije izašlo, to je zatvoreno. Duboko, u dark web je to. Joj, ljubi se.
0: Dio
2: sam sa 3 lika gola u džakuziju, sam ću to reći.
0: Gola.
1: Da.
2: A ja sam isto bio gol.
0: Bio si sa 3 lika gola.
1: Da. Sa 3 gola lika.
0: Da.
2: Ne, bilo je fakat...
1: A bila je momačka. Šestotena momačka. 6 dana momačka.
2: Bilo je jebano.
1: Nagazili smo se.
2: Toliko je bilo dobro da planiramo ići opet.
1: Da.
0: Ma da, kad?
1: Pa ne znam. Ja sad imam 3 djece.
2: Da, čovjek ima 3 djece.
1: Kako da je 3 djece? Kako ja ženi objasnim? E, ali ja sad opet idem. A ti sad to 3 djece budi sama tjedan dana.
0: Pa ne, mislim da ne vreš to baš objasniti.
1: Ne vreš. Možeš samo tići kao, a imam neku poslu.
0: Da, idem sutra u Šmriku, baš moram nešto tjedan dana tamo.
1: Da, šmrikat.
0: I onda daj, kaj je Šmrika, frajer, ugono.
1: Idemo se na šmrikat.
0: Da, moraš ići šmrikat, a ono, zvuči kao da ne postoji uopće to mjesto, ono, ko zna kaj ti radiš, ono, znaš, ništa da. Ne bi vjerovalo.
1: Ma da.
0: Ne znam kako ste uopće uspjeli snimiti ovaj prvi album, ako ti imaš troje djece.
2: E pa to ti je ono...
1: To ti je priča za sva vremena.
2: To ti je priča za sva vremena i za, ono, priča da. Za sebe.
1: Meni su cure, pazi, ali evo reći ću, ajde, bili su mi cure, se rodili jako rano, 3,5 mjeseca prije termina i bili su u bolnici. Ja sam to mogu ići snimati samo zato što su one bile u bolnici i nisu bile doma i bavili su se s njima doktori i medicinske sestre. To je bila jedna kao jedna zadnja šansa da ja snimim taj album, da snimim prije neke dođu doma i postanu moja obaveza. Eto, to je priča.
0: Evo jedan pljesak.
1: Za curit, za Matildu i Editu. Da. Matilda i Edita, hvala vam što ste ocu omogućili da snimi svoj album. Evo.
0: Pa da, pa kaj, pa jedan dan ćeš im pustiti i reći, evo...
1: Vi ste bili u bolnici, ja sam snimao albuma.
0: O, dok vi još, ono, nije vam baš skroz bilo dobro, ovoga, ja sam se išao za...
1: da.
2: I jebi ga. Ja sam išao naporno raditi.
1: Ja sam naporno šmrikao u šmrici.
0: Da. Ovoga, i kaj, sad ja bih pitao, pošto smo pred krajem emisije, jel ima neki planova, ali niste mi baš nešto nabrijani.
1: Ima planova. A ima planova. Planovi su fakat da nađemo neke bendove, neke friendove koji sličnu glazbu, ajmo reći gaj ko mi, pa da za početak otvaramo takvim bendovima koji su možda malo jači, koji jesu malo jači od nas, koji imaju neku publiku.
0: Jel znate takve bendove?
1: Pa ne znam, evo nešto smo, baš mi teško sad izgovoriti ta imena o kojima smo mi pričali, jer je jako teško naći ono bend koji svira tako nešto, koji malo onako ima tu neku možda ozbiljnost i da nije, znaš, jer mi volimo Jeboton, i nama su bendovi iz Jebotona friendovi i super su nam ti bendovi, ali smo im ono kontrast preveliki. Kako ćemo mi svirati ono sa Kiklopom ili sa Antonom ili sa...
0: To je uvijek bilo tako.
1: Sa Peglicom, ono, izbedirati ljude i onda će ih Anton i Kiklop će ih razveseliti. Znaš, to nam ne nikako... Pa stražimo izvan tog kruga možda neke grupacije, grupe, nemam pojma.
0: Pa ne znam, hoćete ići u Ameriku?
1: Da, ići ćemo u Ameriku, da.
0: sutra lik, da.
1: Ne, pa ima neki. Aj reci ti, šta smo pričali? Možda,
2: pa ne znam, ja volim Shizu.
1: Shizu
2: volim, Shizu, pa recimo. Ono,
1: ona mašina iz Bosne, kak se zove, mašina.
2: Mašina je...
1: Mašina, pa evo s njima bi mogli možda, i voljeli bi, točno da bi mogli, nego bi voljeli s njima. Pa ne znam, evo možda tu negdje bliže
0: ima,
1: nama.
0: Ima i srpski bendova koji ima. Bi mogli Neven. Se tu dobro upariti. Neven.
1: Kužiš, tražimo nekoga, baš to s kojim s kim bi se mogli upariti, jer ne možemo mi sad iznijeti koncert ono, samostalno niti ono nešto, nego da sad nađemo.
0: Pa da bude cjelovito.
1: Da, ali nije sad nije baš dobro vrijeme za traženje. Sad je sve bukirano već. Tako da čekamo. Na čekanju smo. Svima smo na čekanju.
2: Izašao prvi album, 5. mjesec, ne možeš dobiti svirku. Cijelo ljeto, tako da čekamo.
0: To ste trebali misliti prije...
2: Tad dok još nismo znali da idemo snimati. Tad smo trebali misliti.
0: Nema više. Evo, dolazi Thompson u Zaprešić.
1: E, to se baš... Cvitan, baš sam mislio, ja sam mislio tu temu otvoriti. Jako se veselim svim tim silnim ljudima koji će doći u naš prekrasan grad na stadion prvog osvajača Hrvatskog nogometnog kupa. Veselim se vidjeti jednog od najvećih izvođača na novim prostorima. Thompson je... Hvala, ali Thompson je, kad pogledaš, najveći live izvođač na prostorima bivše Jugoslavije.
0: Evo, svaka čast. Čuli smo evo i stanovnike Zaprešića šta kažu.
1: Da. Šteta što se ne čuje ovaj signal u Zaprešiću.
0: A dobro, pa imaju internet, valjda.
1: Imaju internet. Hvala gospodinu Željku Turku iz Hrvatske demokratske zajednice, što nam je to omogućio.
0: Ajde, lijepo. Znači, ovoga... I kod vas je demokracija.
1: Da.
0: Eto, zapravo cijelo vrijeme spominjemo Zaprešić, a daj ti reci, jel postoji neko mjesto gdje se svira u Zaprešiću? Ili su ova dva koja smo prije nabrojali i koja su postojala prije 15 godina, kao to je bilo zadnje?
1: Nothing but the dead and dying in my little town, kako bi rekao Paul Simon. Ništa. Govno. Nema ništa, nigdje se ne svira, ništa se ne događa.
0: Nema ni kobasicijada.
1: Pa ima kobasicijada. Pa ima tih koncerata, ne, okej, okay, ima tih koncerata koje organizira turistička zajednica, ono, ne znam, Matija Cvek i te brije, ono. Dođe svako malo neki tak Bebek. Izvođač, Bebek, Hilson Mandela i to, naš. Ali sada neke, da imaš svirke, ono, neke kao ove malo više umjetničke underground, to ne postoji više, da.
0: Ja sad sjećam zadnje kad smo svirali u Zaprešiću, je bila festival kobasica.
2: To je jebatno samo svirali.
0: Da, to smo svirali da. S jebatonom i nisu nam dali kobase uopće, ono.
2: Da.
0: Da jedemo, dali su nam čvarke, ono, zamisli. I to vruće, ono, najgore, ono, masno. Ono.
1: Eto, vidiš.
0: Ne, eto. To sam zapamtio za uvijek, ono.
1: Da, jebi ga, prosti.
0: Ono, kad gledaš te videe, znaš, ono, rakijada, kobasicijada, onda misliš, ono, dođeš tamo i jedeš, ono.
2: Jedeš jebene kobasice.
0: Nisam vidio kobasicu, jebe.
1: Evo, ja ti se ispričavam u ime svih građana grada Zaprešića.
0: Da, ja mislim Zaprešića. Da baš to sam htio čuti.
1: Da, ovo. Da, znam.
0: da se ti ispričaš u ime svih, da.
1: Jebo te, tamo sam Zaprešiću.
0: Al Thompson, je li bilo nekad ono prije x godina da je Thompson bio u Velikoj Gorici kao jer nije mogao u Zagrebu ili tak nešto?
2: Ja se ne sjećam. Nemam pojma.
1: Nisam baš pratio nekom nešto njegovu karijeru.
0: Da, dobro, on voli ove okolicu Zagreba očito. Koji,
2: pitam
0: koji
2: se zašto.
0: Koji svi ovi
1: Hercegovici. Ha, gle. Jevo te, Karlo.
0: Da, pa danas je ovoga, na Europskom trgu je danas HDZ iz Mostara organizirao dan neki ono, ne znam čega, Hrvata, bosansko-hercegovačkih Hrvata.
1: Evo, pozdrav svim bosansko-hercegovačkim Hrvatima.
0: Pozdrav Mari iz Mostara koji je danas tamo tonac i ovoga, slao je vide ovih nekakvih kola ono, hrvatskih i neke.
2: Čestitam. Nadam se da je uzeo dobru lovu.
0: Ove, da, baš teška ovoga.
1: Da.
0: Ne znam. Odvratno. Baš ono, Herceg Bosna vibe. Ovo, da, to, da se nadovežemo na Thompsona.
2: Jevi ga, sutra žarište pa je ono.
0: Sutra žarište.
2: Kontra ovoga ide odmah.
0: Direkt. Šta je sutra žarište?
2: Prekstra žarište.
0: Kako Prekstra žarište? Di?
2: Kaj na Mažurancu.
0: A tam, ovo, Mamaruliću.
2: Da, da.
0: A kaj svira, uopće ne
2: znam. Abop, Feng Shui, one cure.
1: E, a sutra je
0: Vizelj,
1: koncert.
0: Vizelj.
2: I Sajne.
0: Sen.
1: Sen. Ali čekaj, pa moramo dobro. Reći u jeboton show, moramo Super reći lineup. Da je sutra koncert od Mate Ponjovića u Bugalu, kaj ne? Jel tak?
2: Da, sutra je koncert.
1: Pa on je jebotan lep, jel tak? Pa evo moramo pozdraviti čovjeka. I reći da svira čovjek u Bugalu.
0: Evo pa i u Katranu onu Bugalu, žarište na Marulićovo.
1: Događaju se stvari.
0: Sadržaj,
1: da.
0: Ajde, idemo slušati još Mrežu i Sumrak. Hvala vam kaj ste došli.
1: Možemo mi ići sad.
0: Možete sad. Vratite se u Zaprešić.
1: Idemo u Zaprešić.
0: Odkud ste i došli.
1: Može.
0: Evo, to su bili dečki iz apoteke, Luka i Tomislav. I ja sam bio Karlo. Ostanite i dalje uz Radio Student.
1: Pusem.
2: Abak.

Ja imam užasno grozne snove. Ja u svojim snovima nekako stalno trčim za nekim ljudima, mislim poznatim ljudima, i onda onako trčim. I kad napokon dođe do te osobe, to u stvari uopće nije ta osoba. To je onako totalno neka druga osoba. I onda mi je onako neugodno da se ispričavam. I onda opet vidim tu istu osobu onak malo dalje i opet trčim za njom, trčim. I opet nije ista osoba i tako cijelo vrijeme, samo trčim.